0: Tjena allesammen.
1: Herrelandslaget i fotball
0: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
1: Der fotballen betyr mye for mange.
0: Håpet har levd på grus, på gress og kunstgress. I ballvinger mellom blokkene, på små baner i små bygder. Over lange avstander, berger og fjelloverganger. Hele Norges lag bygget av fellesskap, hardt arbeid,

på store drømmer. Når vi står sammen, Norge fremfor alt ett lag. Nå, når vi skal sende våre beste menn ut i verden, står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.